0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp tre. Topp tre irriterende ting når du skal skru møbler.
3: Bare en topp tre-liste, den kunne jo vært mye lenger.
2: Ja, men jeg har tre ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
3: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19 og hoppe over dette punktet?
2: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe. Ja. Som ikke er, det bare er, det bare var pakket med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til all plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg, ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si, selv skruen, en og en skruer. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen, og det mest irriterende, og det jeg har mest vondt av i dag, det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
3: Å skru med skrutrekket, det er det mest
2: skru
3: irriterende.
2: Skru for hånd er det mest irriterende jeg vet om. Jeg har så mye sår på hendene i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd. Og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
3: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her da, eller? At du er støl av skrudd med manuell skrutrekker?
2: Jeg har i hvert fall

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Hvem det som bytter ut bryllup med baby?
3: Skal jeg svare med en gang?
2: Nei, du kan ikke. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
3: Okay.
2: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om, Ellen.
3: Absolutt.
2: Bytter altså ut bryllup med baby.
3: Jeg tror det Malene Stavrum.
2: Det det ikke.
3: Hæ?
2: Nå plinger vår produsent Niklas i bjella her.
4: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Eller Lars Berrum, komikeren, har ventet sitt andre barn.
2: Nei.
3: Men han har jo giftet seg.
4: Han har giftet seg.
2: Det det heller ikke.
4: Hva med Emma Steinbakken?
2: Det ikke helt
3: Nei,
2: sikkert.
3: Hun skal ikke ha baby.
4: Hun skal ikke ha baby.
2: Det ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det sant.
3: Hæ?
2: For det klarsynte Anne-Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
3: Det så teit, det ikke en kjendis engang. Hvordan inn i søren skal vi gjette på noen
2: som ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
4: I all verden.
2: Ja.
3: Altså, jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
2: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
3: Okay.
4: Hva Kim Kolstad?
2: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
4: Ja, hvis det Hotel Cæsar.
3: Du vet ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
2: Men det en av som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
4: Det Henriette Lien?
2: Det Henriette Lien.
3: Hvem Henriette Lien?
4: Det hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
3: En av de som på Farmen Kjendis.
2: Som med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
3: Gratulerer.
2: Ok, siste av dagens overskrifter, det bekrefter glad nyhet. Og så det bildet en kjendis med to tomler opp i været.
3: Altså, det ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
2: Nei.
3: Halvor Bakke bekrefter ting.
2: Men glad nyhet, to tomler opp.
4: Ja. Er det graviditet?
2: Ja, er vi på Prinsess graviditet?
3: Malene Stavrum.
2: Nei.
4: Lars Berrum.
2: Ja. Ja. Jeg var å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
3: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizen i
4: dag. Jeg vant!
2: Lars Berrum vant. Han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
3: Jeg vet ikke om det en seier, altså.
4: Hva sier du?
2: Jeg har to barn.
3: Jeg har hørt, i det blir to hjemme, så blir det kaos.
2: Jeg har to barn, det definitivt en seier.
3: Var det ikke litt kaos da de var små?
2: Nei, det var bare en seier.
3: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det litt kaos.
2: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kos.